誰が作るレゲエもいいけど、やっぱり一番はマットプロフェッサーの作るダブ A が最高だと思うし、絶対絶対ヒットすると思う。